0: الفافوريت تاع الحبيب سي اي رينولدز وات مسمي على بيج 100.2 كل مادونا دي كانت فوغ كيف نصلوا الدين
1: كاتس مود بوستر
2: Bay Easy 100.2
0: Dakil hinta l-ġurnata fejn forsi hekk għadek qed tagħmel l-ewwel kafe. Iqaf, m'għandek bżonn nullum. Ħajkollok bżonn din biss. Il-mood booster li għażiltlek jiena. Prepara ħadd kanta u tiċċaqla ftit tal-dalodu. Ma Buggles din hija video killed the radio star. What makes a breakfast? Mi hekk irid galja. Bonġu.